0: Phindiphi.
1: Siphonsa izinkathazo kulibo lokuqala.
2: Siphonsa izinkathazo kulibo lokuqala.
3: Ukhosi FM. Lo hamba phambili.